0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: یعتذر

جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے روبرو خدا کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو ان کی طرف التفات نہ کرنا، یہ ناپاک ہیں، اور جو کام یہ کرتے رہے ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔

یہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ، لیکن اگر تم ان سے خوش ہو جاؤ گے تو خدا تو نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا۔

0: دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں، اور اس قابل ہیں کہ جو احکام شریعت خدا نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہوں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔
0: اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں، انہی پر بری مصیبت واقع ہو، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَمِنَ

اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو خدا کی قربت اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، دیکھو وہ بے شبہ ان کے لیے موجب قربت ہے، خدا ان کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔

اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

اور کچھ اور لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ خود

0: ان کے مال میں سے زکات قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، اور خدا سننے والا جاننے والا ہے۔
1: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
0: کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ خدا ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا اور صدقات و خیرات لیتا ہے، اور بے شک خدا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
1: وَقُلْ

اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ، خدا اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے، اور تم غائب و حاضر کے جاننے والے خدائے واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا۔

اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا کام خدا کے حکم پر موقوف ہے، چاہے ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔

اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی، مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔

0: تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور خدا پاک رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے۔
1: افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان

بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.

یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب خلجان رہے گی اور ان کو متردد رکھے گی مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔

خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے. یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں. یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے, اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو, اور یہی بڑی کامیابی ہے.

توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، خدا کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔

پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگے، گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔

0: الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
1: اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے. کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے.

اور خدا ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کریں، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

خدا ہی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ لقد

بے شک خدا نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔

0: اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں اور انہوں نے جان لیا کہ خدا کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
0: اے اہل ایمان، خدا سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔
1: ما کان لأہل المدینة ومن حولہم من الاعراب ان يتخلفوا

اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے ہیں ان کو شایع نہ تھا کہ پیغمبر خدا سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، یہ اس لیے کہ انہیں خدا کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے، یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے، کچھ شک نہیں کہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالح میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے۔

اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ حضر کرتے۔

اے اہل ایمان، اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی یعنی محنت و قوت جنگ معلومات کریں، اور جان رکھو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزا کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے، سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے؟ پھر جاتے ہیں، خدا نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔

لوگو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گرا معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔

0: پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ خدا مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔
0: الف لام را، یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیتیں ہیں۔

کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے، ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگر ہے۔

0: تمہارا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟
1: الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔
0: اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، خدا کا وعدہ سچا ہے، وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت گرم پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا، کیونکہ خدا سے انکار کرتے تھے۔
1: هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآیات لقوم يعلمون۔
0: وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی، تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو، یہ سب کچھ خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔

0: جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں،
1: اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون،
0: ان کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔

جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ خدا رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ

اور اگر خدا لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی۔ سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔

اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم اختیار کیا ہلاک کر چکے ہیں، اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے، ہم گناہگاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔

اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔ قل

یہ بھی کہہ دو کہ اگر خدا چاہتا تو نہ تو میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا۔ میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا، بھلا تم سمجھتے نہیں؟

تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک گناہگار فلاح نہیں پائیں گے۔

اور یہ لوگ خدا کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو، کیا تم خدا کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔ وما

0: اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے، پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔
1: وَيَقُولُ

اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ غیب کا علم تو خدا ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا

0: اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دو کہ خدا بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے، اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں۔
1: هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

0: وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو ناگہاں زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گر گئے، تو اس وقت خالص خدا ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے خدا، اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں۔
1: فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق

لیکن جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتی ہے۔ لوگوں، تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔

دنیا کی زندگی کی مثال مہ کسی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکلا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں۔ ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔

0: اور خدا سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔
1: للذین احسنوا الحسنی وزیادہ ولا یرحم

جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید برآں اور بھی، اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے منہوں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو خدا سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے منہوں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اوڑھا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ

اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے۔

وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے آزمائش کر لے گا، اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا۔ قل

0: من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے، اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ خدا، تو کہو کہ پھر تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں؟
0: فذلكم اللہ ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون.
1: یہی خدا تو تمہارا پروردگار برحق ہے، اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟
0: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون.
1: اسی طرح خدا کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے.
0: قل

0: اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ.
1: ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتداءً پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے؟ کہہ دو کہ خدا ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تو تم کہاں اکسے جا رہے ہو؟
0: قل

پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے؟ کہہ دو کہ خدا ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے۔ بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے رستہ نہ پائے؟ تو تم کو کیا ہوا ہے، کیسا انصاف کرتے ہو؟

0: اور ان میں کے اکثر صرف زن کی پیروی کرتے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ زن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا، بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے واقف ہے۔
1: وما ك...

اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ خدا کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں ہاں یہ خدا کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔

0: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو۔
1: بلکہ

حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ وَمِن

اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا پروردگار شریروں سے خوب واقف ہے۔ وَإِن

اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، تم میرے عملوں کے جواب دہ نہیں ہو اور میں تمہارے عملوں کا جواب دہ نہیں ہوں۔

0: اور جس دن خدا ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریں گے۔ جن لوگوں نے خدا کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہ یاب نہ ہوئے۔
1: وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ

اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں یا اس وقت جب تمہاری مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَلِكُلِّ

0: اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا، جب ان کا پیغمبر آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جاتا۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب۔

کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ قل

0: اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے؟ کہہ دو ہاں خدا کی قسم سچ ہے، اور تم بھاگ کر خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے۔
1: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ

اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا۔

0: ورحمة وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے.
0: قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: کہہ دو کہ یہ کتاب خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے, تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں, یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں.
0: قل

کہو کہ بھلا دیکھو تو خدا نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال، ان سے پوچھو کیا خدا نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا تم خدا پر افترا کرتے ہو؟ وما

اور جو لوگ خدا پر افترا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ بے شک خدا لوگوں پر مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وما

اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں اور تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے یا بڑی مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔

0: الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: سن رکھو کہ جو خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.
0: الذين آمنوا وكانوا يتقون
1: یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے.
0: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.
1: ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی. خدا کی باتیں بدلتی نہیں, یہی تو بڑی کامیابی ہے. ولا

اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کی باتوں سے آزردہ نہ ہونا، کیونکہ عزت سب خدا ہی کی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب خدا ہی کے بندے اور اس کے مملوک ہیں، اور یہ جو خدا کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے، صرف زن کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔

وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو، اور روز روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو. جو لوگ مادہ سماعت رکھتے ہیں ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں.

0: بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے افترا پردازو، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں؟
1: قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون،
0: کہہ دو کہ جو لوگ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے۔
1: متاع

0: ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے، کیونکہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اِذْ

0: اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو، اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔
1: فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔
0: اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو خدا کے ذمے ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔
1: فَكَذَّبَ

لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔

پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔

0: پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے۔
1: فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ
0: تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔
1: قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون
0: موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پانے کے۔
1: قالوا اجئتنا لتلفتنا عم ما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين
0: وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم
0: اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ۔
1: فلم

0: جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو.
1: فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین.
0: جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے, خدا اس کو ابھی نیست و نابود کر دے گا, خدا شریروں کے کام سنوارا نہیں کرتا.
1: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: اور خدا اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہگار برا ہی مانے. فَمَا

0: إن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: تو موسا پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے. اور فرعون ملک میں متکبر و متغلب اور کبر و کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا.

0: اور موسیٰ نے کہا کہ قوم، اگر تم خدا پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار رہو تو اسی پر بھروسہ رکھو۔
1: فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین،
0: تو وہ بولے کہ ہم خدا ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال۔
1: ونجنا برحمتک من القوم الكافرین،
0: اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش۔
1: وأوحينا

0: وجعلوا بيوتكم قبلة وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
1: اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو.

اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و برگ اور مال و زر دے رکھا ہے، اے پروردگار ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں، اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔

0: خدا نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی، تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے رستے نہ چلنا۔
1: وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبع

0: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا، میں ایمان لایا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں ہوں۔
1: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين،
0: جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔
1: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون،
0: تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔
1: وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا

اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کیں، لیکن وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے۔ بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں، تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔

0: كتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
1: اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا.
0: وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
1: اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے.
0: اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ.
1: جن لوگوں کے بارے میں خدا کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے.
0: وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.
1: جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے.
0: فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ

تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ وَلَوْ شَاءَ

0: اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟
1: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ،
0: حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے.

ان کفار سے کہو کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے۔ فَهَلْ

سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں اسی طرح کے دنوں کے یہ منتظر ہیں، کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

0: لكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہہ دو کہ لوگوں, اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا, بلکہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے, اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں.
0: وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: اور یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا.
0: وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: اور خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے, اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے.

0: فضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
1: اور اگر خدا تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں, اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے, اور وہ بخشنے والا مہربان ہے.

0: إسرائيل
1: کہہ دو کہ لوگو تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے, تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے, اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے, اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں.
0: واتبع ما یوحى الیک واصبر حتی یحکم اللہ وهو خیر الحاکمین
1: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے, اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الف لا

0: الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہے۔
1: اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر،
0: وہ یہ کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔
1: وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا

0: فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.
1: اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متاع نیک سے بہرہ مند کرے گا، اور ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد دے گا، اور اگر رو گردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے.
0: الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر.
1: تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.
0: الی انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یس

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: مدینے سے اللہ.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6
1: کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

0: السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات طیبہ کی 30ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، پچھلی نشست میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہود کی جانب سے معاہدہ ہونے والی باتوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آج ہم اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ بند کیے جانے کا اعلان۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کے لیے مکہ گئے اور امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے۔ انہوں نے امیہ سے کہا، میرے لیے کوئی خلوت کا وقت دیکھو، ذرا میں بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ امیہ دوپہر کے قریب انہیں لے کر نکلا تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا، ابو صفوان تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ امیہ نے کہا، یہ سعد ہیں۔ ابو جہل نے سعد کو مخاطب کر کے کہا، اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے امن و اطمینان سے طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور یہ زام رکھتے ہوئے کہ ان کی نصرت و عانت بھی کرو گے۔ سنو، خدا کی قسم، اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با آواز بلند کہا، سن، خدا کی قسم، اگر تو نے مجھ کو اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی زیادہ گرا ہوگی، یعنی اہل مدینہ کے پاس سے گزرنے والا تیرا تجارتی راستہ۔ پھر قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا، تم مغرور نہ ہونا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکل آئے، ہم یثرب ہی پہنچ کر تمہارا ستیاناس کر دیتے ہیں۔ اور یہ محض دھمکی نہ تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے موقع طریقے پر قریش کی چالوں اور برے ارادوں کا علم ہو گیا تھا کہ آپ یا تو جاگ کر رات گزارتے تھے یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہرے میں سوتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے کہ فرمایا، کاش آج رات میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں پہرہ دیتا۔ ابھی ہم اس حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جھنکار سنائی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے؟ جواب آیا، سعد بن ابی وقاص۔ فرمایا، کیسے آنا ہوا؟ بولے، میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ کے یہاں پہرہ دینے آ گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعا دی، پھر سو گئے۔ یہ بھی یاد رہے کہ پہرے کا یہ انتظام بعض راتوں کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ مسلسل اور دائمی تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہرہ دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبے سے سر نکالا اور فرمایا، لوگو واپس جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ پھر یہ خطرہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو لاحق تھا۔ چنانچہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقہ مدینہ تشریف لائے اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف متحد ہو گیا۔ چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے۔ ان پر خطر حالات میں جو مدینہ میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے اور جن سے عیاں تھا کہ قریش کسی طرح ہوش کے ناخن لینے اور اپنے تمر سے باز آنے کے لیے تیار نہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت فرما دی لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد نازل جو ہوا وہ یہ تھا، جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ پھر اس آیت کے زمن میں مزید چند آیتیں نازل ہوئی جن میں بتایا گیا کہ یہ اجازت محض جنگ برائے جنگ کے طور پر نہیں ہے بلکہ اس سے مقصود باطل کے خاتمے اور اللہ کے شاعر کا قیام ہے۔ چنانچہ آگے چل کر ارشاد ہوا، جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ صحیح بات جسے قبول کرنے کے سوا چارہ کار نہیں، یہی ہے کہ یہ اجازت ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی تھی، مکے میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ البتہ وقت نزول کا قطعی تعین مشکل ہے۔ جنگ کی اجازت تو نازل ہو گئی لیکن جن حالات میں نازل ہوئی وہ چونکہ محض قریش کی قوت اور تمرد کا نتیجہ تھے، اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کے اس تجارتی شاہراہ تک پھیلا دیں جو مکہ سے شام تک آتی جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلط کے ساتھ اس پھیلاؤ کے لیے دو منصوبے اختیار کیے۔ نمبر ایک، جو قبائل اس شہرہ کے ارد گرد یا اس شہرہ سے مدینے تک کے درمیانی علاقے میں آباد تھے، ان کے ساتھ حلف، دوستی کا تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ۔ دوسرا منصوبہ، اس شہرہ پر گشتی دستے بھیجنا۔ پہلے منصوبے کے ضمن میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ پچھلی نشستوں میں یہود کے ساتھ کیے گئے جس معاہدے کی تفصیل گزر چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عسکری مہم شروع کرنے سے پہلے اسی طرح کی دوستی و تعاون اور عدم جنگ کا ایک معاہدہ قبیلہ جوہینیا کے ساتھ بھی کیا۔ ان کی آبادی سے مدینے سے تین مرحلے پر 45 یا 50 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ اس کے علاوہ تلایا گردی کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد معاہدے کیے، جن کا ذکر اگلی نشستوں میں آئے گا۔ دوسرا منصوبہ سرایا اور غزاوات سے تعلق رکھتا ہے، جس کی تفصیلات ابھی آگے آئیں گی۔ سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
1: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

سامعین، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. آئیے اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. جنگ کی اجازت نازل ہونے کے بعد ان دونوں منصوبوں کے نفاذ کے لیے مسلمانوں کی عسکری مہمات کا سلسلہ عملاً شروع ہو گیا. تلایا گردی کی شکل میں فوجی دستے گشت کرنے لگے. اس کا مقصود وہی تھا جس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ مدینے کے گرد و پیش کے راستوں پر عموماً اور مکے کے راستوں پر خصوصاً نظر رکھی جائے اور اس کے احوال کا پتہ لگایا جاتا رہے، اور ساتھ ہی ان راستوں پر واقع قبائل سے معاہدے کیے جائیں اور یثرب کے مشرکین و یہود اور آس پاس کے بدو کو یہ احساس دلایا جائے کہ مسلمان طاقتور ہیں اور اب انہیں اپنی پرانی کمزوری سے نجات مل چکی ہے. نیز قریش کو ان کے بیجا تیش اور طہور کے خطرناک نتیجے سے ڈرایا جائے تاکہ جس حماقت کی دلدل میں وہ اب تک دھنستے چلے جا رہے ہیں اس سے نکل کر ہوش کے ناخن لیں اور اپنے اقتصاد اور اسباب معیشت کو خطرے میں دیکھ کر صلح کی طرف مائل ہو جائیں اور مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کے خاتمے کے جو عزائم رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور مکہ کے کمزور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں ان سب سے باز آ جائیں اور مسلمان جزیرت العرب میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آزاد ہو جائیں. ان سرایا اور غزوات کے مختصر احوال ذیل میں درج ہیں. نمبر ایک، سریا سیف البحر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سریا کا امیر بنایا اور 30 مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا. اس قافلے میں 300 آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا. مسلمان ایس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا اور فریقین جنگ کے لیے سفارا ہو گئے، لیکن قبیلہ جوہینہ کے سردار مجدی بن امرو نے جو فریقین کا حلیف تھا دوڑ دھوپ کر کے جنگ نہ ہونے دی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے باندھا تھا. اس کا رنگ سفید تھا اور اس کے علمبردار حضرت ابو المرسد کناز بن حسین غنور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. نمبر دو، سریا رابغ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث بن مطلب کو مہاجرین کے 60 سواروں کا رسالہ دے کر روانہ فرمایا. رابغ کی وادی میں ابو سفیان سے سامنا ہوا، اس کے ساتھ 200 آدمی تھے. فریقین نے ایک دوسرے پر تیر چلائے لیکن اس سے آگے کوئی جنگ نہ ہوئی. اس سریا میں مکی لشکر کے دو آدمی مسلمانوں سے آ ملے، ایک حضرت مقداد بن امرو اور دوسرے عتبہ بن غزوان المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ دونوں مسلمان تھے اور کفار کے ساتھ نکلے ہی اس مقصد سے تھے کہ اس طرح مسلمانوں سے جا ملیں گے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم سفید تھا اور علم بردار حضرت مستح بن اساسہ بن مطلب بن عبد مناف تھے. نمبر تین، سریا خرار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سریا کا امیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا اور انہیں 20 آدمیوں کی کمان دے کر قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا اور یہ تاکید فرمائی کہ خرار سے آگے نہ بڑھیں. یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے، رات کو سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے. پانچویں روز صبح خرار پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ ایک دن پہلے جا چکا ہے. اس سریے کا علم سفید تھا اور علم بردار حضرت مقداد بن امرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. نمبر چار، غزوہ ابوا. اس مہم میں 70 مہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے اور مدینہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرما دیا تھا. مہم کا مقصد قریش کے قافلے کی راہ روکنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا. اسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو زمرہ کے سردار وقت امرو سے حلیفانہ معاہدہ کیا. معاہدے کی عبارت یہ تھی، یہ بنو زمرہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر ہے. یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں مامون رہیں گے اور جو ان پر یورش کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی، اللہ یہ کہ یہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کریں. یہ معاہدہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک سمندر ان کو تر کرے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مدد کے لیے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا. یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود تشریف لے گئے تھے اور 15 دن مدینہ سے باہر گزار کر واپس آئے. اس مہم کے پرچم کا رنگ سفید تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار تھے. نمبر پانچ، غزوہ بوعت. اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 صحابہ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے.
مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوہ کے اطراف میں مقام بوات تک تشریف لے گئے، لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ اس غزوہ کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا امیر بنایا گیا تھا۔ پرچم سفید تھا اور علم بردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نمبر 6، غزوہ صفوان۔ اس غزوہ کی وجہ یہ تھی کہ کرز بن جابر فہری نے مشرکین کی مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراگاہ پر چھاپہ مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کے ہمراہ اس کا تعقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن کرز اور اس کے ساتھیوں کو نہ پا سکے اور کسی ٹکراؤ کے بغیر واپس آ گئے۔ اس غزوہ کو بعض لوگ غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ کے دوران مدینہ کی عمارت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی تھی۔ علم سفید تھا اور علم بردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نمبر 7، غزوہ ذی العشیرہ۔ اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 150 یا 200 مہاجرین تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو روانگی پر مجبور نہیں کیا تھا۔ سواری کے لیے صرف 30 اونٹ تھے، اس لیے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا اور معلوم ہوا تھا کہ یہ مکے سے چل چکا ہے۔ اس قافلے میں قریش کا خاصا مال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طلب میں ذی العشیرہ تک پہنچے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچنے سے کئی دن پہلے ہی قافلہ جا چکا تھا۔ یہ وہی قافلہ ہے جسے شام سے واپسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرفتار کرنا چاہا۔ تو یہ قافلہ تو بچ نکلا، لیکن جنگ بدر پیش آ گئی۔ اس مہم پر ابن اسحاق کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمادی الاول کے اواخر میں روانہ ہوئے اور جمادی الاخرہ میں واپس آئے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کے مہینے کے تعین میں اہل سیر کا اختلاف ہے۔ اس غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ سے عدم جنگ کا معاہدہ کیا۔ ایام سفر میں مدینہ کی سربراہی کا کام حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا۔ اس دفعہ بھی پرچم سفید تھا اور علم برداری حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: ایک نیا انداز
3: ایک نئی سوچ
2: ایک نئی پہچان
3: ایک نئی لگن
2: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی معلومات کی اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر 1
2: جب ملتی ہے لگن
3: محنت
2: کامیابی اور خلوص
3: تو بنتی ہے
2: UCP کی دنیا
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6
2: سنتے رہیے
4: دو پتے پتجھڑ کے پیڑوں سے اترے تھے پھر اگنے کی چاہت میں اس صحراؤں سے گزرے جب درخت ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی خاطر ایک قدم اٹھائیں ذرا سوچئے کہ جنگلات ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں جنگلات درجہ حرارت میں کمی لاتے ہیں آکسیجن مہیا کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کرتے ہیں پرندوں کے لیے ٹھکانہ ہے سیلاب میں رکاوٹ بنتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ جنگلات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں اس لیے اپنے حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو پبلک سروس میسج بائے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

پرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

www.music.edu.ek. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

0: ہے پاکستان کی آواز یو سی پی ریڈیو ایف ایم 92.6.
1: Ladies and gentlemen, we are live now. When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Radio.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.ek FM 92.6 Life Station of the Nation.

عزیز سامعین، میرے سننے والوں، آپ کے ذہنوں میں یہ بات تازہ ہوگی کہ ہم ایک پروگرام کیا کرتے ہیں، اس کا عنوان ہم نے رکھا ہوا ہے، ٹائٹل ہے درون لاہور کی انکہی کہانیاں۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج کا موضوع جو میں نے چنا ہے اس کا عنوان ہے چھت کا عشق۔ عاشق کہتے ہیں عشق کرنے والے کو، عشاق اس کی جمع ہے۔ اقبال کا بڑا مشہور بانگے درا میں ایک بڑی مشہور نظم ہے شکوہ، اس میں

آج کے پروگرام میں ہم دو تین عاشقوں کا ذکر کریں گے، ان کو عشاق بھی کہتے ہیں، جو میں نے شعر میں آپ کو واضح بھی کیا۔ یہ اندرون شہر میں طرح طرح کے عشق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ وہی جانتے ہیں جو چھتوں پہ بغیر کچھ کیے ہوئے موجود رہتے ہیں، اور خاص طور پہ جن کا مشاہدہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آس پاس کی چھتوں پہ، آپ جانتے ہیں کہ اندرون شہر میں یہ ایک طریقہ کار آپ کو نظر آئے گا، عمارتیں ایک دوسرے سے پیوست ہیں، جڑی ہوئی ہیں، اور چھتیں بھی کافی جڑی ہوئی ہیں، اور پرانے وقت کی جو عمارتیں ہیں وہ کافی بلند قامت ہیں، یعنی ان کی منزلیں بھی 4 سے 5 ہوتی ہیں، اور ان منزلوں پہ طرح طرح کے شوق پروان چڑھتے ہیں۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ درون لاہور کے رہنے والے اگر یہ دو چیزیں نہ جانتے ہوں تو ان کو لاہور کے باسی نہیں کہا جا سکتا، ایک پتنگ اڑانا، دوسرا کرکٹ کھیلنا۔ ابھی تیسرا اس میں اضافہ کر رہا ہوں، اگرچہ ہر ایک پہ یہ لاگو نہیں ہوتا، لیکن چھت پہ زیادہ تر موجود رہنے والے، یہ جو میں نے آج کا موضوع چنا ہے چھت کا عشق، یہ بھی کافی لوگ اس سے آگہی رکھتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلا شوق آپ کے گوش گزار کیا، یعنی پتنگ بازی، وہ تو بھی ان کا ہو گئی، وہ بھی خال خال ہی نظر آتی ہے، وہ بھی جو بچے ہیں وہ کہیں اڑا لیتے ہیں، اتنی سخت پابندیاں عائد ہو چکی ہیں، ہم لوگوں نے خود ہی اس شوق کو خراب کیا، وگرنہ اس شوق سے بڑے روزگار بھی وابستہ تھے اور بہت تقریبات بھی اس سے منسلک تھیں۔ لیکن وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہر چیز کی انتہا بری ہوتی ہے، اور اس کا منفی پہلو یہ نکلا کہ جو جوان بلکہ نوجوان پتنگ باز تھے، جو کہ پتنگ باز تو کم تھے، لاہور کی زبان میں ان کو لٹیرے کہا جاتا ہے، پتنگ لوٹنے والے، وہ جو ڈور ہوتی ہے، دھاگا ہوتا ہے جس سے پتنگ باندھ کے اڑائی جاتی ہے، وہ لوٹنے والے وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایسی ڈوریں خریدنی شروع کر دیں کہ جن سے لگ کے گلے کٹنے شروع ہو گئے اور بچوں کی اموات واقع ہونی شروع ہو گئیں، تو لا محالہ حکومت وقت کو، بلکہ حکومت پنجاب کو، یہ چیز پنجاب میں تھی، کیونکہ 12 دروازے آپ کو پنجاب کے دل لاہور ہی میں نظر آتے ہیں، ان کو ممنوع قرار دینا پڑا، پابندی لگانا پڑی، لہٰذا یہ شوق تو ختم ہو گیا۔ لیکن میں جن عشقوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں ان میں پتنگ بازی کا بڑا دخل ہے، تو آپ یاد رکھیے گا، جو ایک دلچسپ کہانی ہوتی ہے، جو اچھے گانے کی طرح کانوں کو بھلی لگتی ہے، اس کی کوئی شیلف لائف نہیں ہوتی، وہ تابد قائم رہتی ہے اگر سننے والے موجود ہوں اور بیان کرنے والے اس کو اس پیرائے میں بیان کریں کہ کانوں کو بھلی لگے۔ جیسے میوزک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موسیقی کی کوئی زبان نہیں ہوتی، اگر سر اچھے ہوں گے، مت بھری آواز ہوگی، تو کسی بھی زبان میں ہو، اسپینش میں ہو، فرینچ میں ہو، عربی میں ہو، فارسی میں ہو، انگریزی میں ہو، اردو میں ہو، وہ کانوں کو بھلی ہی لگے۔ لہٰذا اسی حوالے سے جو میں پہلے عاشق کا ذکر کروں گا، وہ بڑے اچھے پتنگ باز تھے، پتنگ بازی کو سیکھنے کے لیے اور پتنگ بازی پر دسترس حاصل کرنے کے لیے ایک چیز لازم ہے کہ آپ زیادہ وقت چھت پہ گزاریں، بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو تن ساز ہوتے ہیں وہ زیادہ وقت جم میں گزارتے ہیں، جو اچھے کرکٹر ہوتے ہیں وہ زیادہ وقت گراؤنڈ پہ گزارتے ہیں، بیٹس مین بیٹنگ کی پریکٹس کرتے ہیں، بالرز بالنگ کی پریکٹس کرتے ہیں، فیلڈرز فیلڈنگ کی پریکٹس کرتے ہیں، اسی طرح جو لمبی دوڑ کے، جو میراتھن بھاگنے والے ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ سال کے 12 مہینے بھاگتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ ظاہر 42 کلومیٹر سے اوپر فاصلہ ہوتا ہے، اور اسٹیمنا برقرار رکھنے کے لیے، سانس کو بڑھانے کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا طے یہ ہوا کہ کسی بھی کام میں مہارت حاصل کرنے کے لیے اس کا تواتر کے ساتھ مشق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، کہیں مت جائیے گا، ابھی تو میں نے ابتدائیہ بیان کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

میرے عزیز سننے والوں، جس میں امید ہے زیادہ تعداد طالب علموں کی ہوگی اور طالبات کی ہوگی، میں نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک شعر کا دوسرا مصرع بولا تھا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس کا پہلا مصرع ہے، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو میں چونکہ عشق کے حوالے سے آج کا موضوع میں نے چنا ہے، لہذا شعر بھی اسی حوالے سے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ میں بتا رہا تھا کہ پتنگ بازی جاننے کے لیے چھت پہ زیادہ دیر گزارنا بہت ضروری ہے، اور اسی دوران یہ عشق بھی پروان چڑھتا ہے۔ تو جو میں پہلے کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں، پہلے عاشق کی، وہ بڑے اچھے پتنگ باز تھے، بہت اچھے پتنگ باز تھے، اور ہم سے سن میں کافی بڑے تھے، عمر میں کافی بڑے تھے، لیکن سنتے آئے تھے کہ کافی سالوں سے ان کا یہی شیوا رہا ہے، اس لیے ہمارے علاقے میں چند اچھے پتنگ بازوں میں ان کو شمار ہوتا تھا، اور ان کو اتنی مہارت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ جو مانجا ہوتا ہے وہ خود گھر پہ لگایا کرتے تھے دھاگا خرید کے، بغیر پیشہ وروں کو پیسے دینے کے، اور چھوٹی چھوٹی پتنگیں بھی خود ہی گھر میں بنا لیا کرتے تھے، چھت پہ موجود تھے۔ پہلی دفعہ میں نے کب یہ مشاہدہ کیا کہ وہ اچھے پتنگ باز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک منجے ہوئے عاشق بھی ہیں۔ ہوا کیا کہ اسکول سے آ کے، سردیوں کے دن تھے، اسکول میں ہمارے دیر سے چھٹی ہوتی تھی، آ کے ہمارا بھی یہی وتیرا تھا، تو شہر کے اکثر بچوں کا، نوجوانوں کا، لڑکوں کا ہوتا، بلکہ لڑکیوں کا بھی، اس زمانے میں لڑکیاں بھی پتنگ بازی کیا کرتی تھی، کیونکہ یہ ہلڑ بازی، یہ بےہودگی، یہ آوارگی چھتوں پہ زیادہ نظر نہیں آتی تھی۔ بڑے طریقے سے عشق کی منازل طے کی جاتی تھی، عشق کے مرحلے طے کیے جاتے تھے۔ آپ کو آگے پتا چلے گا کہ کس طریقے سے چپکے یہ، آگے ایک شعر بھی بولوں گا امجد اسلام جد کا، کیسے آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے عشق جو ہے۔ تو ایک دن دیکھا میں نے کہ وہ جو پتنگ باز تھے ہماری گھر کی چھت سے تھوڑے فاصلے پہ تھے، پتنگ اڑاتے اڑاتے اچانک انہوں نے اپنی پتنگ کو اتار لیا، یعنی اتار کے اس کو کھینچ کے گھر میں لے آئے، اور اس پہ قلم کے ساتھ، وہ زمانہ تھا قلم اور دوات کا، مارکرز اور بال پینٹس ابھی استعمال میں نہیں تھے، تبھی لوگوں کی املا بھی اچھی تھی، خط بھی اچھا تھا، لکھائی بھی اچھی تھی، کیونکہ بڑی مشق کرتے تھے وہ املا کو درست کرنے کے لیے، اور اس زمانے میں نہ صرف یہ کہ اردو میں صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ اچھی املا، اچھی لکھائی کے نمبر دیے جاتے تھے، بلکہ انگریزی میں بھی استاد جو ہوتے تھے اور استانیاں جو ہوتی تھیں، وہ صاف، شفاف اور خوبصورت تحریر والے کو، تحریر والیوں کو اچھے مارک سے نوازا کرتے تھے۔ انہوں نے پتنگ اتاری، اور ظاہر میں نے آپ کو بتایا کہ اس زمانے میں بچپن میں نگاہ کچھ زیادہ ہی تیز ہوتی ہے، میں نے دیکھا یہ کوئی سپہر کا آخری پہر تھا، شام ہونے کو آیا چاہتی تھی، انہوں نے جناب دوات رکھی منڈھیر پہ، قلم نکالا، اس کو دوات میں ڈبویا، تر کیا، اور بڑے بڑے حروف میں لکھنا شروع کر دیا کچھ اس پتنگ کے اوپر۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے۔ وہ پہلا میرا واسطہ تھا چھت کے پہلے عاشق کے ساتھ، انہوں نے تحریر لکھی، کیونکہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں شام آیا چاہتی تھی، شام کی آمد تھی، لہذا اتنی دور سے، اور ظاہر انہوں نے میری طرف کر کے تمام تحریر نہیں لکھی، بڑی اپنی کوشش کے باوجود میں اس تحریر کو نہیں پڑھ سکا۔ انہوں نے پھر سے جناب پتنگ چڑھائی، اتنی دیر میں ہمارے گھر کی چھت سے، اور جو عاشق تھے اور پتنگ باز تھے ان کی چھت سے کچھ فاصلے پر ایک چھت اور تھی، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک سنہری آنچل لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ظاہر ہے آج کل کا دور نہیں تھا جس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات زن کو مرد سے جدا کرنا، بہرحال اپنے اپنے زمانے کی ضروریات ہیں، اپنے اپنے شوق ہیں، اپنی اپنی عادات ہیں، بہرحال اس زمانے میں بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا، واضح ہو جاتا تھا کہ زن کون سی ہیں اور مرد کون سی، یعنی لڑکی کون سی ہے اور لڑکا کون سا ہے۔ لہٰذا ابھی یہ میری بھی نگاہ پڑی، ان کے آپس میں کچھ اشارے ہوئے، میں چونکہ اتنی بڑی عمر میری نہیں تھی، میں ابھی اس کو پہچان نہیں پایا کہ کیا ہو رہا ہے، برل ان کے کچھ اشارے کنائے ہوئے، انہوں نے گڈی کو دوبارہ آسمان پر چڑھایا۔ گڈی کہتے ہیں پتنگ کی ایک چھوٹی قسم ہوتی ہے جس کی دم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بالکل جیسے ایک بیضوی شکل کی ہوتی ہے، اس کو گڈی کہتے ہیں، اور اس کے نیچے اگر پان کی طرح کا نیچے دم کی جگہ ہو اس کو گڈا کہتے ہیں۔
لہٰذا ہلکی بھی ہوتی ہے اور پتنگ باز جو ہوتے ہیں اسے بڑے بڑے کام لیتے ہیں. یہ پھر کبھی انشاءاللہ پروگرام کروں گا پتنگ بازی کے اوپر, پھر انشاءاللہ آپ کو ان تمام جو ہیں سارے جو وہاں استعمال ہوتی ہیں اصطلاحات ان سے آگاہ کروں گا. وہ بھی طرح طرح کی اصطلاحات ہیں اور آپ یقیناً اس کو پسند کریں گے. چلیں, مجھے ہمارے جو ریکارڈر ہیں انہوں نے جناب اشارہ کیا, جو کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں جب ٹائم آؤٹ لیا جاتا ہے, لہٰذا جاتے ہیں ایک وقفے کی طرف. کہیں مت جائیے گا, جلد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

عزیز سننے والوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے مشاہدہ کیا کہ جب یہ پتنگ دوبارہ چڑھا رہے تھے تو اسی دوران ہم دونوں گھروں سے تقریباً دور، لیکن بہت زیادہ دور نہیں، ایک روپہلی آنچل لہراتا ہوا نظر آیا، معاف کیجیے گا، زبان کی لغزش تھی، ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے پتنگ چڑھا کے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ساتھ والی چھتوں پہ نظر دوڑائی۔ کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، مجھ جیسے لڑکے بالے تھے جو اس انتظار میں، اس امید پہ بیٹھے تھے شاید کوئی کٹی پتنگ آ جائے، شاید کوئی کٹی ہوئی پتنگ، آوارہ پتنگ آ جائے اور ہمارے چھت پہ آ کے گر جائے اور ہماری قسمت جاگ جائے۔ کچھ زمانے میں ظاہر اتنے پیسے نہیں ملتے تھے گھر سے کہ آپ نئی پتنگ خرید سکیں، ہم لوٹی ہوئی پتنگوں سے گزارا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو وہی بقول فراز کے، وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کسی اور نصیب کی چھت کی جو پتنگ ہے وہ ہمارے چھت پہ آ کے گر جائے۔ تو میں نے دیکھا انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی پتنگ کو کھینچتے ہوئے مہارت کے ساتھ اس چھت کی طرف لے جانا شروع کیا جس چھت پہ وہ رنگین آنچل لہرا رہا تھا۔ وہ بھی میں نے دیکھا کہ وہ جو خاتون تھیں، وہ لڑکی تھیں، جو خاتون تو نہیں کہوں گا لیکن تقریباً دونوں کی سن کا مجھے اندازہ نہیں ہے، کہ اس وقت میں بہت چھوٹے سن کا تھا اس لیے مجھے اندازہ نہیں ہے، بہرحال لازمی طور پہ 18-20 سال 22 سال کے تو لازمی ہوں گے دونوں۔ انہوں نے جناب اس اپنی گڈی کو، جس کو اردو میں اچھے لفظوں میں پتنگ کہتے ہیں، اس گھر کی چھت پہ اوپر لا کے آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے جی، انہوں نے اس کو وہاں گرا دیا۔ جب وہ وہاں گڈی گر گئی تو وہ جو خاتون تھیں یا وہ جو لڑکی تھیں، جو محترمہ تھیں، انہوں نے جناب آگے سے جہاں کنیاں ہوتی ہیں، جہاں ترابیں ہوتی ہیں، تراویں جن کو کہتے ہیں لاہور کی زبان میں، جب پروگرام کروں گا اس کے اوپر الگ سے پتنگ بازی پہ، تو اس پہ میں ان تمام جو ٹرمینالوجیز ہیں، اصطلاحات ہیں، وہ ضرور ان کا ذکر کروں گا تفصیل کے ساتھ۔ وہ بھی ایک الگ موضوع ہے اور بڑا اچھوتا موضوع ہے اور بڑا دلچسپ اور رنگین موضوع ہے۔ کیا ہوا، انہوں نے اس کو وہاں سے توڑ لیا، ٹھیک ہے جی، اور وہ پتنگ اپنے پاس رکھ لی، اور اس کے فوراً بعد وہ جو صاحب تھے، جو نوجوان تھے جنہوں نے وہ پتنگ وہاں اتاری تھی، اور اس کے بعد اس کو توڑ کے اپنے پاس رکھ کے اور پڑھ کے تحریر، انہوں نے اس کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بہرحال ابھی ظاہر ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میری ایج بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن میں نے، مجھے یہ چیز نئی لگی، اچھوتی لگی، دلچسپ بھی لگی، اور میرے قیاس کو اس نے بڑھاوا دیا، اور میں نے اس چیز کو یقین میں ڈھالنے کے لیے کہ یہ کیا پیغام تھا، یہ کیا سلسلہ ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں 2-3 دن باقاعدگی سے بغیر ناغے کے کوشش کروں گا اسکول سے آ کے کھانا کھا کے اسی وقت چھت پہ آؤں۔ لہٰذا دوسرے دن جب میں دوبارہ اپنے گھر کی چھت پہ آیا، اس کو بالا خانہ بھی کہتے ہیں لیکن میں جان کے استعمال نہیں کر رہا، کہ بالا خانہ کا لفظ جو ہے، بالا خانے کا لفظ آج کل، بلکہ پرانے زمانے میں بھی، ادب میں بھی، زیادہ تر اس محلے سے وابستہ ہے جس محلے میں ناچ گانا ہوتا ہے، شاہی محلہ بھی اس کو کہتے ہیں لاہور کی زبان میں۔ لہٰذا میں نے خود جان بوجھ کے بالا خانے کا لفظ استعمال کرنے سے اجتناب کیا ہے، پرہیز کیا ہے، گریز کیا ہے۔ لہٰذا میں جب مقررہ وقت پہ چھت پہ چڑھا تو آپ یقین جانیے کہ میرا شک یقین میں تبدیل ہو گیا۔ یہ صاحب بھی اسی طرح چھت پہ موجود تھے، اور وہ جو صاحبہ تھیں وہ بھی اپنے چھت پہ موجود تھی۔ جب تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تو میں نے اندازہ لگا لیا، تھوڑا سا میں نے اپنے دوستوں سے بھی ذکر کیا، اپنے کزن سے بھی ذکر کیا جو کہ مجھ سے زیادہ تجربہ کار تھے اور شاید ایسے کاموں میں ملوث بھی رہے ہوں اور ہوتے ہوں گے، ان سے میں نے جب ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اس لڑکے نے جو پتنگ اتار کے قلم کے ساتھ سیاہی میں ڈبو کے جو پیغام لکھا تھا، اس نے چھت پہ ملنے کا وقت لکھا تھا، کہ بھی میں بھی اس وقت آؤں گا چھت پہ، آپ بھی اس وقت چھت پہ آ جائیے تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ سو یہ غور کیجئے گا کس طرح کی تھوڑی سی پاکیزگی کا عنصر بھی آپ کو اس میں نظر آتا ہے۔ یہی رہیے گا، میں ایک بریک کے بعد دوبارہ واپس آتا ہوں۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

FM 92.6. Number one radio station, FM 92.6, UCP ke duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا.

www.musicfeed.edu.ek. FM 92.6 Life Station of the Nation.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of Nation.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یوسی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یوسی پی کی دنیا۔

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: ایک نیا انداز
3: ایک نئی سوچ
2: एक नई पहचान
3: एक नई लगन
2: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
2: जब मिलती है लगन
3: मेहनत
2: कामयाबी और खुलूस
3: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया
4: यूसीपी की दुनिया
3: आप सुन रहे हैं एफएम 92.6
2: सुनते रहिए
5: اسلام علیکم آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی بی کی دنیا اور فیکلٹی آور میں آج میں آپ کی ہوسٹ تحسین ریاض فرام دا فیکلٹی آف فارماسیوٹیکل سائنسز یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب اور ہمارے آج کے گیسٹ ہیں ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر ایک ینگ پیشنیٹ ریسرچر ڈاکٹر محمد عمران ساجد صاحب فرام دا ایسوسیٹ پروفیسر فرام فیکلٹی آف فارماسیوٹیکل سائنسز یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب السلام علیکم سر
6: وعلیکم السلام تحسین آپ کا بہت شکریہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے مجھ کو دعوت دی ایف ایم 92.6 پہ امید کرتا ہوں کہ جو کچھ سیکھا ہے اس پہ گفتگو کریں گے اور ایسے موضوعات پہ گفتگو کریں گے جس کا ہماری آڈینس کو سامعین کو سن کر مزہ بھی آئے
5: جی تھینک یو سو مچ سر اور ڈاکٹر عمران ساجد جنہوں نے لاہور کے ایک چھوٹے سے علاقے اچھرا سے اپنا تعلیمی کیریئرس کا سٹارٹ لیا اور پھر انہوں نے فل برائٹ اسکالرشپ ون کی اور امریکہ کی ایک بہت مشہور یونیورسٹی چیپمن یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی اپنی ریسنٹلی مکمل کی ہے تو یہ پروگرام آج کا جو ہمارا ہے یہ ایک کامیاب ایک سکسیزفل ریسرچر کی کہانی نہیں ہوگا بلکہ ایک لارج ویژن کی بات کرے گا کہ پاکستان میں ریسرچ کو ایک ٹپیکل ایک عام ایک رٹائزم سے نکال کے اس کو کریٹیویٹی کریوسٹی اور کمرشلائزیشن کی طرف کیسے لایا جا سکتا ہے تو سر آپ ذرا اسٹارٹ اپنا اسی طرح بتائیں کہ آپ کی اسٹارٹ جو ابتدائی تعلیم تھی یا اچھرا کی زندگی آپ کی کیسی تھی اور کیسے آپ نے اپنی زندگی کا اسٹارٹ کیا
6: بہت شکریہ تو میں بہت سارے ہمارے دوست جو کہ امریکہ میں ہیں مختلف ممالک میں ہیں پاکستان سے چھوٹے علاقوں میں سے نکلے انہی کی طرح کا ایک چھوٹا سا آدمی ہوں تو میری زندگی کا آغاز گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول سبن آباد سے ہوا وہاں پر پہلے تعلیم حاصل کی اس کے بعد پھر پنجاب یونیورسٹی سائنس کالج سے گورنمنٹ سائنس کالج سے ایف ایس سی کی پھر پہنچ گئے پنجاب یونیورسٹی کالج آف فارمیسی میں اور وہاں سے پھر ایم فل کیا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے پھر وہاں دوسرا ایم فل بھی کیا فارماسیوٹکس میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے ہی اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو موقع ملا امریکہ جانے کا 2016 میں اور مجھے معلوم ہوا کہ وہاں کی دنیا بہت مختلف ہے اور جو ہم یہاں پر پڑھتے یا سوچتے ہیں وہاں اس طرح سے نہیں پڑھتے اور سوچتے ہیں پھر انہوں نے کچھ کہا کہ دو امتحان دے

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: Bohemia, Bilal said.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

طرح اردو شاعری میں منفرد راہ اختیار کی، اس طرح اردو نثر میں بھی ایک طرز خاص کے موجود ہیں۔ غالب سے پہلے اردو نثر کے پاس چند نصیحت آموز اخلاقی کتابوں اور داستانوں کے سوا کچھ نہ تھا، اور ان کا انداز بیان مشکل اور رنگین تھا۔ غالب کے زمانے تک اردو نثر کا انداز مصنوعی اور پرتکلف تھا، مگر غالب نے اپنی نثر میں تکلفات کو ترک کر کے سادگی کی راہ اختیار کی۔ اس انقلاب کے نتائج دوررس ثابت ہوئے۔ غالب نے تحریر میں گفتگو کا انداز شامل کر کے خط نویسی کو بات چیت بنا دیا، اور ان کی کوشش سے اردو ادب میں مکالمے کے ظہور کو مدد ملی۔ مزاح کا عنصر اردو نثر میں داخل ہوا، اور لکھنے والوں کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اردو نثر میں سنجیدگی کی بجائے ہلکی پھلکی باتیں لکھی جا سکتی ہیں۔ غالب کی خطوط نویسی کا ایک عظیم کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اردو نثر کو ایک نئے آہنگ سے متعارف کروایا۔ اس سے پہلے اردو نثر اور نظم کے آہنگ میں تمیز کرنا مشکل تھا۔ اردو نثر کو یہ بات غالب کی بدولت نصیب ہوئی، کیونکہ غالب کی نثر کا انداز اور آہنگ قدیم نثر کے شعری آہنگ سے بالکل مختلف ہے۔ یہی وہ فرق ہے جس کی بنا پر غالب کو جدید اردو نثر کا بانی کہا جاتا ہے۔ غالب کے مقام و مرتبے پر بحث کرتے ہوئے اسلوب احمد انصاری لکھتے ہیں، مرزا غالب ایک عظیم شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے نثر نگار بھی ہیں۔ اردو خطوط نویسی میں مرزا کو بلا شبہ اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ مرزا کے زمانے تک فارسی زبان سرکاری علمی و ادبی فن کی زبان تھی، خط و کتابت بھی فارسی میں کی جاتی تھی۔ مرزا نے اس معمول سے انحراف کرتے ہوئے خطوط نویسی کی بجائے اپنا منفرد اور علیحدہ انداز اسلوب ایجاد کیا، جس میں سادہ اور عام فہم اسلوب کو متعارف کروایا۔ بظاہر عجیب سی بات ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ شوخی ظرافت اور زندہ دلی مرزا کی شاعری اور خطوط دونوں کی مشترکہ خصوصیت ہے۔ اس کے برعکس ان کی زندگی ہمیشہ ان کے مخالف رہی، اور وہ محرومیوں اور حسرتوں کا شکار رہے، مگر مرزا کے قدم نہ ڈگمگائے۔ انہوں نے اپنی زندہ دلی کے سہارے خود کو متوازن رکھا۔ غالب کی تصانیف میں دیوان غالب اردو، دیوان فارسی، گل رانا، پنج آہنگ، ماہر میر روز، قادر دامہ، قادر برہان، لطائف غائبی، درفش قادیدنی، صدیقین، عبد ہندی، اردو معلا اور فارسی قصائد شامل ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے 15 فروری 1869 میں وفات پائی۔

0: آپ سن رہے تھے مرزا اسدالہ خان پر خصوصی ڈاکومنٹری. آواز تھی مس ہینا ادیب کی, تحریر و تحقیق انم شوکت.
1: Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: عالمی ادارہ صحت کے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق 2.2 بلین افراد آنکھوں کے مسائل سے دوچار ہیں۔ سوجی ہوئی لال آنکھیں، مسلسل سر درد، آنکھوں میں درد، تیز روشنی کا چپنا، چیزوں کا ڈبل اور دھندلا دکھائی دینا بینائی کی کمزوری کی علامات ہو سکتی ہیں۔ ایسی علامات کی صورت میں بالکل لاپرواہی نہ برتیں اور فوراً قریبی ہسپتال سے اپنا معائنہ کروائیں۔ یہ پبلک سروس میسج محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
1: کیا آپ نے اپنے بیٹے کی رویے یا عادات میں کوئی تبدیلی محسوس کی ہے؟ جیسے اسکول سے غیراضی کی وجہ پوچھیں تو ٹال مٹول کرتا ہے، آج کل کچھ زیادہ پیسے تو نہیں مانگتا، زیادہ وقت دوستوں میں گزارتا ہے، بجھا بجھا سا رہتا ہے، کوئی بیماری نہیں لیکن کمزور ہوتا جا رہا ہے، کبھی نوٹ کیا ہے آنکھیں لال لال سی ہیں؟ اگر ان سوالوں کا جواب ہاں میں ہے تو یہ نشے کی علامت ہو سکتی ہے۔ گھبرانے یا سختی کرنے کی ضرورت نہیں، اسے جلد ڈاکٹر کو دکھائیے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔
2: This is a public service message from INL, MNC and UNODC.
3: آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب FM 92.6 UCB کی دنیا۔ UCB کی دنیا۔ UCB کی دنیا۔

0: And now, you are gonna listen an exclusive feature on 92.6 FM UCP Ki Duniya.
1: ملکہ ترنم نور جہاں دنیائے موسیقی کی بے تاج ملکہ. موسیقی کی دنیا کا ذکر سروں کی ملکہ نور جہاں کے بغیر مکمل نہیں. گیت ہو یا غزل, ملکہ ترنم کی آواز کانوں میں رس گھولتی ہے. آج تک کوئی ان کی طرح فن کا جادو نہیں جگا سکا. کئی گلوکاروں نے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کی, مگر کوئی بھی نور جہاں کا ثانی تو دور کی بات ان کے قریب تک بھی نہ پہنچ سکا.

فن گلوکاری ہو یا اداکاری، دونوں میں ملکہ ترنم نورجہاں اپنی مثال آپ رہیں۔ بے شمار کامیاب فنکاروں کو پس پردہ آواز کے ذریعے کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کرنے والی عظیم گلوکارہ نے اپنا فلمی کریئر 1930 میں خاموش اداکاری والی فلم ہنا کے طرز سے شروع کیا، اور فلمی ہیروئن کے طور پر ان کے کریئر کا آغاز 1942 میں فلم خاندان سے ہوا۔ اس فلم کے لیے غلام حیدر کے کمپوز کیے ہوئے تمام گانے اس دور کے مقبول ترین گانوں میں شمار ہوئے۔ انہوں نے بمبئی میں کئی بھارتی فلموں، نادان، نوکر، لال حویلی، دل، ہمجولی اور جگنو وغیرہ میں کام کیا۔

پاکستان کے بعد 1947 میں وہ لاہور منتقل ہو گئیں، جہاں پر انہوں نے اداکاری اور گلوکاری کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہاں بھی ملکہ ترنم نور جہاں نے دوپٹہ، گلکار، انتظار، لخت جگر، کوئل اور انارکلی جیسی فلموں میں کام کیا۔

انہیں ملکہ ترنم کے خطاب سے نوازا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خطاب نورجہاں کو ملنے سے اس خطاب کو عزت ملی۔ وہ واقعی ایک عظیم گلوکارہ تھیں جن کے گائے لازوال گیت ہمیشہ ان کے نام اور فن کو زندہ رکھیں گے، بلکہ آنے والی نئی نسلیں بھی ان کے فن سے بہت کچھ سیکھیں گی۔

آواز اور انداز ان کو سب سے جدا کرتا تھا، ان کا سجنا سنورنا بھی سب سے الگ تھا۔ خواتین کی بڑی تعداد ان کے فیشن کو اپنا آئیڈیل مانتی تھی۔ ملکہ ترنم نورجہاں اپنے نام اور کام کی طرح انسان بھی بہت بڑی تھی، جو ہمیشہ نئے آنے والوں سے شفقت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتی تھی۔ ملکہ ترنم نورجہاں لاجواب شخصیت کی مالک تھیں جو صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ وہ موسیقی کی ایک مکمل درسگاہ تھیں، جنہیں فلمی، غیر فلمی، غزل سمیت ہر انداز کے گانے پر مکمل عبور حاصل تھا۔

عظیم فنکار اور شہر قصور کی علاوہ سائی نے 5-6 برس کی عمر سے ہی گلوکاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا، جسے دیکھتے ہوئے ان کی والدہ انہیں استاد بڑے غلام علی کے پاس لی گئی، جہاں سے انہوں نے گلوکاری اور کلاسیکی رموز اور موسیقی کے سروں کا اتار چڑھاؤ سیکھا۔ قدرت نے ملکہ ترنم کو دلوں میں گھر کر جانے والی آواز سے نوازا، جس کی بدولت انہوں نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں نام کمایا۔ ملکہ ترنم نور جہاں برصغیر کی وہ گلوکارہ ہیں جنہیں سن کر دل کے تار بج اٹھتے ہیں۔ آواز اتنی مدھر اور سریلی تھی کہ سننے والے پر سحر طاری ہو جاتا۔ نور جہاں نے اتنی مقبولیت حاصل کی کہ ان کے گائے گیت فلموں کی کامیابی کی ضمانت سمجھے جاتے تھے۔ شوبز سے وابستہ افراد آج بھی ان کی یادوں میں کھو جاتے ہیں۔

میڈم نور جہاں ایک عہد تھی، ایک اداکارہ، ایک ادارہ جو دنیا فانی سے تو کچھ کر گئیں لیکن نسلوں تک کے سیکھنے کو بہت کچھ چھوڑ گئیں۔ نور جہاں کا شمار ان فنکاروں میں ہوتا ہے جو دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان بنی، بلکہ ترنم کے گائے گیت آج بھی کانوں میں رس کھولتے ہیں۔ 9 برس کی عمر میں نور جہاں کی آواز نے پنجابی موسیقار غلام احمد چشتی کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ انہوں نے نور جہاں کے لیے خصوصی طور پر نعتیں، غزلیں اور لوک گیت کمپوز کیے۔ پھر نور جہاں کا خاندان کلکتہ منتقل ہو گیا، جہاں معروف گلوکارہ مختار بیگم نے نور جہاں اور ان کی دو بہنوں کی نہ صرف حوصلہ افزائی کی بلکہ مختلف پروڈیوسرز کو بھی ان کے نام تجویز کیے۔ 1935 میں انہوں نے پنڈی کوڑی سے اداکاری کا آغاز کیا۔ اس کے بعد فلم مصر کا ستارہ میں اداکاری کے ساتھ ساتھ کئی گیتوں کو اپنی آواز بھی دی۔ 1937 میں بننے والی فلم ہیر سیال میں ہیر کے بچپن کا کردار ادا کیا۔ پھر وہ لاہور چلی آئیں اور کچھ عرصہ یہاں گزارنے کے بعد واپس بمبئی چلی گئیں، جہاں اداکاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے گلوکاری کا سفر بھی جاری رکھا۔ وہ کچھ عرصے بعد واپس چلی آئیں، ساری توجہ پلے بیک سے۔

انہیں متعدد اعزازات سے نوازا گیا جن میں تمغہ امتیاز بھی شامل ہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی بہادر افواج نے بھارت کو ناکو چنے چبوا دیے۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں وطن عزیز کے لیے قربانی دینے کو بے قرار تھا۔ اس دوران فنکاروں اور گلوکاروں کا کردار بھی قابل دید رہا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ملکہ ترنم نورجہاں کو سب سے زیادہ ملی ترانے ریکارڈ کروانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ جنگ کے پرجوش لمحات میں ملکہ ترنم نورجہاں کے گیت نشر ہوتے تو میدان جنگ میں لڑنے والے پاک افواج کے جوانوں کے حوصلے بلند ہو جاتے، ساتھ ہی عوام پر بھی وجد طاری ہو جاتا اور ہر کوئی میدان جنگ کی طرف چل دیتا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: 5000 سال قبل دنیا میں تقریباً 3 تہذیبیں وجود میں آ چکی ہیں، جن میں دریائے دجلہ اور ایک دریائے فرات کے کنارے عراق میں میسوپوٹیمیا، دوسری دریائے نیل کے کنارے مصر اور تیسری وادی سندھ کی تہذیب کہلاتی ہے۔ اس میں ایک شہر ہڑپا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہڑپا صوبہ پنجاب میں ساہیوال شہر سے 35 کلومیٹر جنوبی مغرب میں واقع ہے۔ یہ مقام 1920 میں ماہرین آثار قدیمہ کی ایک ٹیم نے کھدائی کے دوران دریافت کیا تھا۔ ہڑپا کے رہنے والے لوگ اس لیے بھی تاریخ کے حامل تھے کہ وہ لوگ کافی منظم اور تہذیب کے حامل تھے۔ ہڑپا کے لوگ ایک منظم اور منصوبہ بندی کے ساتھ زندگی گزارنے والے انسان تھے، جنہوں نے لکھنا، پڑھنا اور سیکھنا کافی دیر سے شروع کر دیا تھا۔ ہڑپا اب پاکستان کا ایک اہم اثاثہ ہے۔ ہڑپا کی تاریخ 5000 سال قبل مسیح تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس علاقے کے کئی شہر اور قصبے قدیم تہذیب و ثقافت کے اثار کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ آج جہاں بڑے بڑے شہر موجود ہیں، کسی زمانے میں یہاں بڑے بڑے ٹیلے ہوتے تھے، اور کسی کے تصور میں بھی نہ تھا کہ ان ٹیلوں کے نیچے کبھی ایک قوم آباد تھی، جسے فراموش کیا جا چکا ہے۔ 1920 میں موجودہ ہڑپا کے مقام پر ماہرین آثار قدیمہ نے کھدائی کا کام شروع کیا۔ ان کا خیال تھا کہ کھدائی کے نیچے انہیں کچھ قدیم اشیاء ملیں گی، لیکن ان کے توقع سے بڑھ کر زمین کے اندر ایک پورا شہر دریافت ہوا۔ یہ دیکھتے ہوئے اس پروجیکٹ کو مزید وسیع کر دیا اور ارد گرد بھی کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ ہڑپا کے ساتھ ماہرین آثار قدیمہ نے 8 مزید دیہات اور قصبے دریافت کیے۔ یہ علاقے تو دریافت ہو گئے، لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ یہاں کون لوگ آباد تھے۔ یہ بھی معلوم نہ تھا کہ پہلی بار اس شہر کو کب تعمیر کیا گیا۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ہڑپا کی تہذیب 2250 سال قبل مسیح تک پھیلی ہوئی ہے، لیکن کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تہذیب نے 2500 سال قبل مسیح میں جنم لیا۔
1: میرا نام محمد حسن ہے، کیوریٹر ہوں، یہاں پہ پچھلے 8-9 سال سے کام کر رہا ہوں۔ ہڑپا جو آج سے 3500 BC کی سائٹ ہے، اس کا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں بہت بڑی سائٹ ہے۔ اس کے بارے میں یہ بتاتا ہوں کہ جب ریلوے ٹریک بن رہی تھی تو یہاں سے برٹش دور تھا، یہاں سے اینٹیں نکال کے لگا رہے تھے، فٹ پاتھ اس کے بنا رہے تھے، نیچے بجری بچھا رہے تھے۔ تو وہاں سے جو اینٹیکوریز ملی تو اس وقت ڈپٹی کمشنر کو دکھائی گئی، اس نے دیکھا تو اس وقت ڈائریکٹر جنرل جو سر جان مارشل تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نوادرات ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر اس کا نوٹیفیکیشن کیا اور اس کو پروٹیکٹ قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے اوپر ریسرچ شروع ہوئی تو ہڑپا، جس کا پرانا نام ہمیں رگ ویدا میں ملتا ہے، اس کا نام ہے ہری یوپا، سے ہی یہ بگڑتا ہڑپا بن گیا۔ اور اس کے جو یہاں پہ جو رہنے والے لوگ تھے وہ ایکچولی ڈراویڈین تھے، فٹ ہل آف بلوچستان سے جہاں آئے یہاں پر آباد ہوئے، بالکل سادہ لوگ تھے، ان کے قد بھی نسبتاً ایوریج ہم سے چھوٹے تھے، اور یہاں کر انہوں نے پہلے کچی اینٹوں کے گھر بنائے، پھر آہستہ آہستہ ان میں شعور آتا گیا تو انہوں نے پکی اینٹوں کے گھر بنائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہڑپا کی جو ٹاؤن پلاننگ ہے یہ دنیا میں سب سے پہلے کی گئی، ان کا جو کور ڈرینیج سسٹم ہے یہ سب سے پہلے ہے بنایا گیا۔ ہمیں جتنی بھی کھدائیوں کے دوران ڈرینز ملی ہیں یا بڑے کھالے وغیرہ ملے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ موسٹلی کورڈ ہیں۔
0: ہڑپا ہمیشہ سے ہی تاریخ کے طالب علموں اور آثار قدیمہ کے ماہرین کے لیے ہمیشہ سے دلچسپی کا باعث بنا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق یہاں کے لوگوں کا پیشہ زراعت اور باغبانی رہا ہے۔ ہڑپا کے مکان جلائی گئی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے تھے اور یہاں نکاسی آب کا بہترین نظام تھا۔ ہڑپا کے ہر مکان میں ایک کنواں ضرور موجود تھا۔ یہاں کی سڑکیں کافی کشادہ تھیں اور کچھ مقامات پر قبریں بھی ملی تھیں، جن سے معلوم ہوتا تھا کہ یہاں رہنے والے مردوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ زیورات کے بھی بہت شوقین تھے، کیونکہ اس علاقے سے ہار، چوڑیاں، انگوٹھی اور دیگر زیورات بھی ملے ہیں۔ ان لوگوں میں مویشیوں اور پالتو جانوروں کو پالنے کا بھی رواج تھا۔ ہڑپا میں تعمیری منصوبوں پر کام شروع کیا جا چکا ہے۔ یہ شہر اب تک 3 بار تعمیر نو کے مرحلے سے گزر چکا ہے اور ہر بار اسے پرانی طرز پر ہی تعمیر کیا گیا ہے۔ اس علاقے میں کئی قدیم عمارتیں ہیں، جن میں ایک مسجد ہے جسے ریت سے ڈھانپا گیا ہے۔ تاہم یہ مسجد اب بھی بے حد شاندار ہے۔ یہاں آنے والے

0: سیاح مسجد دیکھنے ضرور آتے ہیں۔ اس علاقے میں ایک مقبرہ ہے جسے مقبرہ نو گزا کہتے ہیں۔ یہ نام ایک نو گز لمبے آدمی کے مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ ہڑپا کے قریب ایک بہت بڑا قبرستان واقع ہے۔ اس کے وسط میں ایک مزار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مزار ایک صوفی کا ہے۔ ہڑپا کا عجائب گھر سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ اس کی کھدائی کے وقت جو اشیاء ملی تھی وہ وہاں عجائب گھر میں محفوظ ہیں۔
1: تو جب اس کا ہمیں یہ 1919 میں 1920 میں اس کا نوٹیفکیشن ہو گیا تو پھر یہاں پر باقاعدہ کھدائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو یہاں پہ کھدائیوں سے ہمیں بے شمار نوادرات ملی، اور ایک رف اندازے کے مطابق یہ بھی پتہ چلا کہ تقریباً یہاں کی جو آبادی ہے اس وقت 25 سے 26 ہزار لوگ یہاں پہ جو رہتے تھے، اور اس کا جو ٹوٹل رقبہ ہے جو اس وقت جو گورنمنٹ آف پنجاب کے زیر کنٹرول ہے وہ 175 ایکڑ کے اوپر ہے۔ حکومت پنجاب اس کے اوپر اچھی خاصی جو ہے رقم صرف کر رہی ہے، اس کی اچھی خاصی دیکھ بھال کر رہی ہے، جائے نہ ڈائریکٹ اس میں جو نوادرات ہیں یا اس کے اثار کو خراب نہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی سہولت کے لیے میوزیم سے لے کر ہم نے 1946 سے 1947 تک، پھر اس کے بعد 1966 میں ڈاکٹر رفیق مغل نے کھدائیاں کی ہیں، اور ان نوادرات کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑے ویل سویلائزڈ جو پہلے سب سے ارلی لوگ تھے اس کا جو دور ہے وہ 2400-2500 قبل مسیح سے 1900 قبل مسیح کا ہے۔ یہ لوگ اپنے ڈیڈ باڈیز کو باقاعدہ طور پر دفناتے تھے، اور اس کی باقاعدہ تابوت بناتے تھے لکڑی کا، اور اس میں دفناتے تھے، اور اس کے ساتھ برتن بھی رکھتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے تو اس کے بعد کھانے پینے کی ضرورت ہوگی، تو ہمیں اس لیے اس کے ساتھ ساتھ برتن ملتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک قبرستان ملتا ہے جس کو سیمیٹری ایچم کہتے ہیں۔ وہ جو ہے اپنی ڈیڈ باڈیز کو جنگل میں پھینکتے تھے، یا وہ بڑے بڑے بریل جار میں اپنی ڈیڈ باڈیز کو رکھتے تھے، پھر اس کے بعد اس کو دفن کرتے تھے۔ اس سے تھوڑا سا اوپر جائیں تو اے بی ماؤنٹ آتا ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑا ویل ہے، وہاں پہ وہ تقریباً سارا کا سارا ایریا سیڈل ہے۔ اس کے گردا گرد ایک بہت بڑی فصیل تھی جو تقریباً 7 سے 14 میٹر تک چوڑی ہے، اور اس کو ہم اے بی ماؤنٹ کہتے ہیں۔ اس میں ہمیں جتنی بھی کھدائیاں ہوئی ہیں ان کے گھروں کے بنیادیں فاؤنڈیشنز ملی ہیں، اور کنویں ملے ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا اور آگے جائیں تو ہمیں غلہ گودام ملتا ہے، اور اس غلہ گودام کا باقاعدہ جس طرح آج کل پاسکو والے یا ہمارے فوڈ ڈپارٹمنٹ اپنے گندم کو سٹور کرتے ہیں، اسی طرح جو بھی یہاں پہ سے آتے ہیں میوزیم کو دیکھنے کے بعد وہ ضرور ہمارے اوپر جتنے بھی کھدائی شدہ آثار ہیں ان کو وہ دیکھتے ہیں۔ ہڑپا کی وجہ شرط یہ ہے کہ یہ مدرسہ ہے۔ سب سے پہلے وادی سندھ کی تہذیب کا جو سب سے پہلا دریافت ہونے والا شہر ہے وہ ہڑپا ہے۔
0: آج کے دور میں بھی اس علاقے کے مکین چائے کے بہت شوقین ہیں۔ یہ لوگ ابھی بھی حکا پیتے ہیں۔ بھینسیں ان لوگوں کا اہم ذریعہ آمدنی ہے۔ یہاں کچھ مہینوں کے وقفے سے میلوں کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر مقامی باشندے موسیقی کے پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ میلے کے موقع پر روایتی پکوانوں کے سٹالز بھی لگائے جاتے ہیں۔ ہڑپا پاکستان کی تاریخ کا ایک اثاثہ ہے۔ آج بھی اس آثار قدیمہ کو دیکھنے دنیا بھر سے بڑی تعداد میں سیاح آتے ہیں۔
2: موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار، اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: نصرت فتح علی خان صاحب جو ہیں وہ ایک عہد ہے, ایک دور ہے پورا.
1: 20ویں صدی کے آخری حصے کو اپنی آواز کے سحر میں جکڑنے والے استاد نصرت فتح علی خان کی آواز پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بنی. استاد نصرت فتح علی خان کی آواز کا جادو کسی کی روح پر اثر انداز ہونے کے لیے کسی مخصوص زبان کا محتاج نہیں. ساز اور آواز سے نصرت کی روح اور دل کی ہم آہنگی کے باعث سننے والے ان کی آواز کے سحر میں کھو جایا کرتے تھے.

اپنے فن سے دنیا فتح کرنے والے استاد نصرت فتح علی خان 13 اکتوبر 1948 کو فیصل آباد کے علاقے جھنگ بازار میں پیدا ہوئے۔ ان کا پیدائشی نام پرویز تھا۔ صدیوں سے ان کا خاندان قوالی سے وابستہ تھا، اس لیے یہ فن ان کو ورثے میں ملا۔ نصرت کے والد انہیں قوال نہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ نصرت ڈاکٹر تو نہ بن سکے، مگر ان کی آواز بے چین دلوں کا قرار ضرور بن گئی۔

قوالی کے لیے سب سے بڑی خدمت ان کی یہی ہے نا کہ وہ آئندہ نہ جانے کتنے عرصے تک وہ ایک سمبل رہیں گے کہ قوال کیا ہوتا ہے اور قوالی کیسے گائی جاتی ہے۔

0: لوگوں نے کام کیا, لیکن جو ان کو عزت اور رتبہ ان کو ملا وہ کسی اور کو نہیں مل سکا.
1: موسیقی کا آغاز انہوں نے طبلہ سیکھنے سے کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گائیکی کی ریاضت بھی کرتے رہے. ان کے فنی سفر کا باقاعدہ آغاز اپنے والد کی رسم چہلم پر ہوا, جو ان کی خاندانی روایت تھی.
2: جس طرح وہ سمیٹ دیتے تھے سب کچھ قوالی میں, یہ انہی کا خاصہ تھا.
3: جب

0: یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے اور گفٹ گاڈ گفٹ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں وہ اچھی لگ رہی ہے اور لوگوں سے پیار کر رہے ہیں.
1: استاد نصرت فتح علی خان قوالی کے میدان میں قدم رکھتے ہی جان چکے تھے کہ قوالی کو زندہ رکھنا ہے تو کچھ منفرد کرنا ہوگا. انہوں نے سرگم اور لے کاری کا انتہائی خوبصورت استعمال کر کے قوالی کو ایک ایسی شکل دے دی کہ سننے والا اس کے سحر میں جکڑا چلا جاتا. قوالی جغرافیائی، لسانی اور مذہبی حدود کی قید سے آزاد ہو گئی.
2: مجھے بچپن سے یہی شوق تھا کہ میں کچھ نہ کچھ ایسا نیا انداز سیکھوں جس سے میری ایک الگ پہچان ہو.

استاد نصرت فتح علی خان ملکی سطح پر دن بدن مقبولیت حاصل کر رہے تھے۔ 80 کی دہائی کے آغاز میں ہی خان صاحب کے سنہری دور کا آغاز ہوا اور انہوں نے برطانیہ سمیت یورپ کے دیگر ممالک میں اپنے فن کے کمالات دکھائے۔ نصرت فتح علی خان نے جدید مغربی موسیقی اور مشرقی کلاسیکل موسیقی کے ملاپ سے ایک نیا رنگ پیدا کیا۔

قوالی، گیت اور غزل کے میدان فتح کرنے کے بعد اگلا ٹارگٹ فلمی موسیقی تھا۔ استاد نصرت فتح علی خان نے ہدایت کار شیکھر کپور کی فلم بینڈٹ کوئن سے بالی ووڈ میں اپنا اکاؤنٹ کھولا۔ اس فلم کا سحر انگیز میوزک سننے کے بعد بالی ووڈ کے تمام بڑے موسیقاروں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔

قوال کی حیثیت سے 125 آڈیو البم نصرت فتح علی خان کا ایک ایسا ریکارڈ ہے جسے توڑنے والا شاید دور دور تک کوئی نہیں۔

روایتی قوالی سے ماڈرن موسیقی تک نصرت فتح علی خان کا سفر ہمیشہ زندہ رہنے والی تاریخ بن چکا ہے، جس کی آواز نے آج بھی دنیا کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ نصرت فتح علی خان کی آواز سے سجی غزلیں، گیت، عارفانہ کلام اور قوالیاں موسیقی میں روح کی غذا تلاش کرنے والوں کو ہمیشہ مسرور رکھیں گی۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: یہ پیغام منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن صوبائی محکمہ جات برائے بہبود آبادی اور دیگر شراکت داروں کے باہمی اشتراک سے پیش کیا گیا۔
1: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

هورن این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

کسی بھی ایسی کال یا ایس ایم ایس کا جواب نہ دیں جس میں آپ سے ذاتی یا مالی معلومات مانگی جا رہی ہوں، رقم بھجوانے کا کہا جائے یا انعام کا لالچ دیا جا رہا ہو۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ سروس پرووائڈر کو مشتبہ نمبر بند کرنے کے لیے رپورٹ کریں۔ پی ٹی اے کو شکایت درج کروانے کے لیے پی ٹی اے کی ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر موجود کمپلین فارم کے ذریعے یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ انسٹال کریں۔ واٹس ایپ پر ایسے دھوکہ دہی پر مبنی پیغامات موصول ہونے کی صورت میں واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

کسی بھی ایسی کال یا ایس ایم ایس کا جواب نہ دیں جس میں آپ سے ذاتی یا مالی معلومات مانگی جا رہی ہوں، رقم بھجوانے کا کہا جائے یا انعام کا لالچ دیا جا رہا ہو۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ سروس پرووائڈر کو مشتبہ نمبر بند کرنے کے لیے رپورٹ کریں۔ پی ٹی اے کو شکایت درج کروانے کے لیے پی ٹی اے کی ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر موجود کمپلین فارم کے ذریعے یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ انسٹال کریں۔ واٹس ایپ پر ایسے دھوکہ دہی پر مبنی پیغامات موصول ہونے کی صورت میں واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔

زنجیریں خواب ہی خواب فقط اور نہیں تعبیریں، یہ چہرے کے ہیں پانی پہ بنی تصویریں، جلتی بجھتی ہوئی دیکھی ہیں صدا تقدیریں، پھر بھی کافی ہے اگر پالے ہم تھوڑی سی خوشی تھوڑا سا غم۔

ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.